Viser enn. Skilja til ikkje at alt her og fer inn i munnen, fer i megan og fer ut her som det øyre færa. Men te fer ut ur munnen kjem fra hjertan, og te gir menneskene øyreina. Så at ur hjertan koma ut ytlar hoksaner, mantrap, hårdømer, siløys, stultor, rengje vittnesborer, spottan. Hetta er det og gjør menneskene øyreina. Men å få seg at etta vi utfå av en hånden, det gjør ikke menneskene øyreina. Og Jesus for borster heiene og held feriene med å bygda løven om vi Tyrus og Sidon. Og så en kananeisk kona kom ut og maska sjælen i her og råpa i og sige, Herre Davids sonur miskunna mer, døtte mine støtte nei, av noen ytlun anda. Men han ønti henne ikkje attur, og lære så henne hans er å komme og bøye han og søtte om. Slepp der fra henne, til at hun gonger og råper etter okken. Men han sverer i og sier, er jeg ikke sender ut, utan til der bortur vil stå seiene ur Israels hus. Men hun kom og fedla knæ fyr i honom og sier, Herre, hjelp meg. Men han sverer i og sier, det er ikke vekkert å teka breie til bøttene og blæka hunden om det. Men hun sier, satte til herre, men hunden er etter tå av målen om, som dette nyer av husbøndens båre. Da sverer jeg Jesus og sier vi henne, kona stør er tryggtøyen, veret her som du vilt, og døtter henne er av frusk fra tørre som og stund. Og Jesus for borster heiene og kom at vattnet i Galileo, og han gikk nyan av fjallet og settes her. Og større mannen meg var kommet til hans herre og hadde vist her lemmen, blind, dum, kribler og mange ånder. Og de kastet av de nye fyrir føtter hans herre, og han grødde de. Så at mannen meg kunne undraust ha i de søvå, at de dum og tala av, kribler var holdskapeier, og lemmen gjenko og blind søvå. Og de lova av Israels gode. Men Jesus kalla i lærersvøynar svinar tilsvøyn og segjum, Mer tider hjertalige sind og gisse manna mikvo, du at langko i trutja deir heva dei nu dvöld til tja mer, og ønske heva dei at etta. Og leta dei færa fastandi av sted fra mer vili ikkje, fyrir at dei ikkje skulle få maktarløysi av venun. Og lærersvøynarne sier vi han, Kveane skulle vit her i øyemørsk få så mange brei, at vi kunne metta en sluka manna mikvo. Og Jesus sier vi tøyr, hva så mange brei heva dit, men tar satt og tjei, og nekra fåar smafiskar. Og han bei manna mikvo ni a seta seg nyer av hjørna, og han tåg tei tjei breiene og fiskanar, og takka i og brei tei sundur og fekk læresvøynene om. Og læresvøynene gav av manna mikvene. Og de fingu sær öll at etta og varu mett, og teg vi var til avlops av målun hent av dår oppi tjei fotlart hefur. Men teg i auto varu 4000 menn umframt konur og bøtten. Og han let manna mikvene fer av sted og fór ta inn i baten og kom til bygdaløyne vi Magadan. 16. kapittel. Og farisearnir og sadukearnir komu fram og frosta av hann og bau hann om að suyna dæmna tekin av himni. Men hann sverra í segi Vittor, om kvöldi sía tíð tefur en gauðuður stegur til að rógin stendur á luftina. Og om morgunin tefur en ylfuður stegur í dag til að luftin er reddlig og dimm. Útsjönd himmalsin stóa tíð á að kína, men tójar tekinina kunnu tíð ikkje tója. Ein önd og átrygg slekt byr om tekin, men anna tekin skal ikkje vere henne givu enn tekin Jónasar. Og han vende sér frá tæmun og fara sted. Og tæ lærisvænane komu yfir hinum megin, höfðu þau glömt að taka brei við sér. Men Jesus segir Vittor, veri ansnir, veri tikkun fyrir surdodgi farisearana og sadukearana. Men tær hugsa og vísar sjálfun og söttum,
þið tóið að við

0: at ikke brei vi okkon. Men ta Jesus var verur vi hetta, segi han, tykkara fatrun og menn, hvui hugsa tid vi tykkon sjálvun om ta, at tid ikkje var brei vi? Skilja tid ikkje enn? Edla minnast tid ikkje hine fimm breiene til tei 5000? Og gos mengar tævur tid ta henta og pui? Heldur ikkje hine sjei breiene til tei 4000? Og gos mengar tævur tid ta fengu og pui? Gosse ber det ta til at det ikke fæta, at det ikke var om brei i tala i vittikken. Men være tikken fyrir surdodje fariserana og sadukerana. Da skilte døyre at han ikke hei sagt at det skulle være seg fyrir surdodjen og i brei, men fyrir lærer og fariserana og sadukerana. Men da Jesus var kommet til bygdaløyene vid Caesarea Filippi, spurte han lærer svenner svinner og sier, Kvön sia menn, menneskjusonum vera. Men ta sötto, summer sia Johannes Døyparen, summer Elia, og summer Jeremia, edla oin av profetenum. Han sier vi tøyr, men tid, kvön sia tid me vera. Ta malte summen Petur og sier, du Kristus, sonur hins livande Guds. Men Jesus svera i sier vi han, Sælur erst hefu Simon Jónasarssonur, því að hold og blá hefur ikkje openbera þær það, men fægjumun som í himlunum. Men í síðar ausni, þú Petur, það merkir ein klettur. Og að hesum klettu vil í grunda kirkjumuna og helheims postur skulu ikkje få vald á henne. Ég vil gefa þær himmelrúgisins líklar, og það som þú bindur að gjör, skal vera bundu í himli. Og það som þú löysir að gjör, skal vera löst í himli. Ta bei han lærisvænun og ongun að sía frá að han var Kristus. Frá tóri stund tók Jesus að svina lærisvænun svinun að han átti að færa til Jerusalems og utstanda negf á tæmun elstu og höfusprestunum og tæmun skriftlærdu. Og að vera slíun í hel og að tríja degi að rúsa uppáttur. Og Petur tók hann bústur frá og för att hava ett honom och säga, nöje till god herre, aldrig verit här hetta fyra. Men han vände sig av och säger vid Petur, vikat rum med satan, du ert mer än mönbog. Då jag tog gåar icke till Guds sökun, men efter mannas sökun. Då säger Jesus vid lärisvänner synar, vill näkar gänga att han har med, ta av nokt i hans sjölvan se, og tætti upp krossuinn og fylgi mér. Tui at hann og vil bjarga lúfi suinnun skal missa það. Men hann og missur lúfi suitt fyrir múina sætjir skal finna það. Tui hver gagnar það manni og man vinnur allan heimin men ma bøta at þú fyrir við salsuinnu. Edla hver skal meður gefa og viðurlega fyrir salsuinna. Tui að menneskjusonurinn skal koma í fægir sunnsturð við önglunnsunum og ta skal hann gjalda önun og kvörjun eftir virki hansara. Sannelega sigið ekkun að nökkur af tæmun som her standa skulu ikkje smakka deyjan fyrir þeir suttja menneskjusonin koma í rúgjusunum. Seidjandi kapittel Og sex degar að hann á tekur Jesus Petur og Jakob og Johannes, bróður hansara, vissar og fyrir vittum hann einsæris nýjan á eitt högt fjall. Og hann umbrottist fyrir eigin torra og anleit hansara skáin som sólin og klei hansara voru kvít som ljós. Og svo Moses og Elía sundus fyrir tæmun og samtal við hann. Men Petur tók til orra og segi við Jesus, Herre, Det är gott att vi är här. Om du vill ska jag här göra trutjar boer. Tär öjna och Moses öjna och Elias i öjna. Medan han än hej ett av alla så i ta skugga gör bjärst skudj i vittöjmon och så i en rött malte ut ur skynon. Hissen är sonor mun hin älskade som i hava gåan tocka till. Lugge och han. Og ta i læresvøynene hørt og hetta, fotlet der frem etter rammen, og våre ekvelige ratter. Og Jesus kom frem med at ta i mån og nevn vidt høyre seg hjem. Røyse dekken opp, og øttes ikke. Men ta i der hukte opp, så der ångan, og ta Jesus ønsam atlan. Og medan tar djinko om han av fjallen, og beg Jesus ta i mån og seie, tid skulle ångan sige fra hese sjøen, for en menneskesåneren risen opp fra deion. Og læresvøynene spurte han og satt dem. Kvært det ta og i tar skriftlært og sige, at Elia øyer å komme fyrst. Men han sværa i tøymen og sige, vel kjemur Elia og skal føre alt atur i læ. Men jeg sige til henne at Elia langt kommen, og tar kjente han ikke, men gjør det vi han ta og i tar vilt. Og samme hatt skal øsne menneskesåneren løye illt av tøymen. Ta skilt og lære svøynene at han taler til torra om Johannes døybaran. Og ta i der komme til mannamikkuna, kom han med over i møte i hånden og fedla knæ fyr i hånden og sige, Herre miskunna sine munnen, til at han mana sjukur og ekvelige ringur. Tøyen fedler han i eld og tøyen i vatten, og jeg løtte han her til læresvøynar tøynar, men tar var ikke mentir at jeg noen halsebøt. Men Jesus sværa jo seg hjem, og to vantruna og rennvørga slekt. Hvordan lønge skal jeg være tjatikken? Hvordan lønge skal jeg tåle tikken? Løye mer enn her. Og Jesus tala i strenglige til hans herre, og en idlig anten for å tur honom, og drongeren var fruskor fra tar i som og stund. Da kom læresvøynene til Jesus og ansæres og søtte. Hvor kan du vite ikke rekke han ut? Men han sier vi tøyr, «Jeg tog jeg tider så fatroner. Det er sannelig jeg sier i tikkun, om det er var trygg som et sinne opp skotten. Da kunne de sige vi et av fjallet, flyte hiane og her. Og det skal flyte seg, og ikke skal være avgjørlet tja tikkun. Men etter slæge fyr ikke ut, utan vi bøn og føstå. Men medan tar fyr av oss om i Galileo, sier Jesus vi tar. Menneskesåneren fyr av er given opp og i manna hendur, og de skulle drepa han, men at trea degi skal han røysa opp atur, og tar våre holdt sorgarbundner. Men tar da våre komne til Kapernaums, komet tar menn, og i kraut og inn tempelskatten til Petrus og søttum. Letur mostari tykkar ikkje skatten? Han sier jo. Og ta han var kommet inn heima vi hus, ber Jesus fyrr upp av mal og sige, Kva tykje ter, Simon? Av kvarjon teka heimsins kongar toddl etla skatt, av sonun sonun etla av fremmandun? Og ta han sige, av fremmandun? Sige Jesus vi han, så er synene frugir ta. Men fyrir at hår ikkje skulle teka sær illte av okkun, så fer oman av vatten og kasta en onkel ut. Og tekta han fyrsta fiskin som akjemur, og ta i du lete munnen sundur av honom, skal du finna en stater. En stater er okkurst om 2,5 krona. Tek han og gjev daimun han fyrir med og te.
1: Vi tar til her at Trøndheim leser ur evangelien etter Matthias.
2: Pappa, gå og skru her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det går jeg vil her herfra.
3: Du lurer etter seg.

Hei, hei tid, så atra en nødt morgensending vi veien og i luftene. Værstør Daniel Adol Jakobsen og sitter her stod i Skjei og i Havn. Og som ikke ennå fer, så tar en sammensendelig reier å hjelpe til vidt i tekniska. Og i morgen så ferdig hentet fyra parsten av sendingene, så spiller noen sendinger, og så ferdig å lese og holde i urbuddene. Den sette parsten av sendingene, så ferdig at senda en parst av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Ektos i Søltafyrre, og som har jeg sett og hørt av Ektos Sjønvars for noen vikensgjene, og nå ferdig vi det så har lyst til et res om parsten her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så ferdig vi det litt av fire vi Marie Alekne og til sangren av Nøye Guds.

Det var Olav Ravalli sang «Ta tygnade ui omtran herre drotter». En tøying etla en føreskan tja Petri Haberg. Og nu færa vi at høyra Philadelphia-kirken vi sendt noen «Allting for meg».

Vid hørte fra Philadelphia kirken i Oslo, allting for meg. Nå får vi da høre Sundby Haberg og Ingolva Reine, vi sender noen kvistanta vidtittner.

Vid hørte Sonny Haberg og Ingal Vareine ved Sennstund, hvor standa vi ditt nær. Og vi færre lortet etter Graham Kendrick, og til vi Sennstund, There is a hope so sure.

Som færgen hever sendt med, sendte jeg tikkum. Ta i han hette hei sagt, anta i han atar, og seg vittar, tætje og i måte heile i andanen. Ofta høyra vi lytte om akkurat dette her som Jesus gjør her. Vi vet ganske kunne ivast i hva det er det som henter her. Få at her velje heile andan, hæsa løtna ta Jesus andar atar, etla fire reika han tar til kvitsunna ta heile andan kjemur. Jeg trykker faktisk bæg. Jeg trykker til at her finke heile andan ta Jesus andar atar. Så det er øyelig størst det er at anta av en person og så sier vi personen takk imot min personlighet. Så hele anten er jo Jesus personlighet. Og Jesus kunne jo ikke komme inn i det innaste av lærersveinen eller okken. Da han var ute fysiske. Han var bonden av det fysiske. Og tog måtte han dødja og ryse oppåter, og eisen færa til himmels, til færgeren, som større enn alt annet, og som gav Jesus en myndelæge til at djeva heile andan. Så på en måte, så er det ikke så sjålesne, og jeg selv forstått eisen færa på den måten, at Jesus han kom inn i mitt innaste, og på en sånn måte som øyla vanskeligere å løse vi åren, men som vær så sære verulet, og det enda det i det. Hette her gjør det til at alt det som vær lagret opp i munn og sinne, alt det som jeg lærte i sundagsskolen, og å møte, nå var det ikke bare langer tanker og teorier, men nå var det et verulet livende liv innan og mer. Jeg kan ikke øyla løse det, men han sier vitt her at frimund gjevet ikke om, frimund lade etter til det kjære. Ikke som heimund gjevet ikke om. Det er vær verlig en frier så djuper, så klarer og så regner. Og så gjerne, da har vi bare langst etter at kunne fortelle om at det er for at du skal kunne få fæter ut det samme. Det som er galtende og galtende for meg, det er galtende for alle mennesker. Alle mennesker eier seg gavene, alle mennesker kan ta imot henne. Så, og jeg snir, nå må jeg tro inn for ondann, så jeg må for å stekke vann og nekke kjøtt. Men jeg snir, som Jesus sier vitt her, jeg snir her i Johannes 20, så sier han vitt her, at som feiren hever sendt meg, sendte jeg tikkum. Så er det han andre at det er bittet tekke mot her andre. Og til vi her som andre, heile i andan, og Jesus har egne personlighet, vi kunne si, som bor i okken, at vi kan fære ut i heimen og djeve øre mennesken. Jesus var sikna i gavene. Så, ja, det er ikke bare Guds ryke sikning og nøye i det. Fære i Jesu navn, så blir jeg for kvendt han som lurer og som en langest etter Jesu, Herre. Takk for at du vi nøye andan til henne, og vi heile i andan om åpenbærer, leder opp og kommer inn og gjør det av dem som høyre. Amen. Vi er nå at høyre Lauren Daigle. Vi kjente sannsynlig Turn Your Eyes Upon Jesus. Og han som vi vet, tog til forrest. Jeg skal få lese tøyningene til Brindleif Hansen etter at vi har hørt denne sannsynlig.

Og vi har sånn så sendingen vi ved igjen for det er kommet at enda. Og i den fyrre parten av sendingen så har vi hørt noen forholdelige sendinger, og så har vi eisen Lise og Holeit. Og nå til sjettene parten av sendingen så har vi hørt en parst av Gjerstamal fra Ektos og i Søltafire. Hentet her sendingen har vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokken tjei, og atter i morgenarne klokken fem. Så etter det jeg verste tykker at Daniel og Dole Jakobsen best etter å si, tusen takk for det. Hesefer.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei kjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Hér Tröndheim lesin úr evangelíunum eftir Matthæus.
1: 15. kapittel. Ta komu fariseerar og skriftlærdir úr Jerusalem til Jesus og sættu. Hví brjóta lærisveinar tóinir gamlan fedrana sí? Því að þar tvóa sér ikkje om hendurnar, þá ég þar fóa sér að etta. Men han sværa í segi við þar, hví brjóta æsini tíð Guds bó fyrir síir tíkara? Því að Guð hefur bói og sagt, æra fægir tóinu mægur tóina. Og tannu í býr illt fyrir fægir eða mægur, honun er degin vísur. Men tíð síja, tannu í síir við fægir svoin eða mægur svoina, Hetta som tú kundi haft hjálp úi á mér skal vera en tempelgafa. Hon og nøydist ikkje at æra fægjursvín eller mægursvína. Og så løyis hefa tid avtíkje Guds lov fyrir sýrtikkara, tikkara falsarar. Bont hefur Jesaja profetera tikkum, da hann segi, Hetta fölkje ærir með við vörrunum, men hjarta torra í lengt bústur frá mér. Men til åndsjus styrka teg med, ta i deg læra lærdomur og gjøre manna bo. Og han kalla i manna mikvina tilsyn og segir vi ter, høyre og fæte. Ikkje ta og i fyr inn i munnen, gir menneskjene øyreina. Men ta i fyr ut ur munnen, ta gir menneskjene øyreina. Ta kommer lærsvøynene til hans her og søtter vi han. Vost du at fariseerne tog seg illt av tog, ta i der hørt og seg tale. Men han sverre i seg, «Ein og hver vokstor som himmelske fæger moen ikkje vil sett nyer, skal være sliden opp vid rævd. Legge tid åndsjø i tøyr. Blinder løyvvisere er tøyr for blindom, men ta i blinder løyer blindan, ta fattlet der bager og i veitene.» Men Petur tog til åra og segi, grøyn okkon heta luknelse. Men han segi, tidvis og kila leiser enn? Skilja tid ikkje at alt her og fyr inn i munnen, fyr i meian og fyr ut her som da øyre færa. Men te fyr ut ur munnen kjem fra hjertan, og te gir menneskjene øyreina. Så at ur hjertan koma ut idlar hoksaner. Mantrap, hårdømer, siløyse, stultor, renge vittnesbordur, spottan. Hette i tæn og gjør menneskene øyreina. Men å få seg at etta vi utfå av en hånden, det gjør ikke menneskene øyreina. Og Jesus for borster heianne og held feriene med å bygda løvnen vid Tyrus og Sidon. Og så en kananeisk kona kom ut og marska sjælen i her, og råpa i og segi, Herre Davids sonur miskunna mer, døtte moine støtte nei, av noen idlun anda. Men han ønti henne ikkje attur, og lære så henne hans her komo og bau han og søtto, slepp der fra henne, til at hun gonger og råpar etter okkon. Men han sværa i og segi, eri ikkje sender ut, utan til der bortur vilst og seginar ur Israels husum. Men hon kom og fedla knæ fyrir honom og segi, Herre, hjálp mér. Men han sværa i segi, Det ikkje vekkurst að teka breyju tja bötnunum og blæka hundunum tja. Men hon segi, Satti tja herre, men hundan etta tja á målunum som detta nýjur á husböndans bóru. Ta sværa i Jesus og segi vi hanna, Kona stór tryggtun. Verit her som du vilt, og døtter hennar av var frusk fra tar i som og stund. Og Jesus for bortur heianni og kom at vatnen hon i Galileo, og han gikk nian av fjallet og settist her. Og staurar manna mig var kom og til hansara og hadde viser lemmen, blind, dum, kriblar og mange annor. Og de kastade av de nyer fyrir føtter hansara, og han grødde de. Så at manna meg kunne undraust ha i teg sau, at teg dum og talavu, kriblar var holskapagir, og lemmen jinko og blind sau, og teg lovavu Israels gode. Men Jesus kallaði lærisveinar sveinar til sín og segi, Mér tíkir hjartalega synd og ég sem manna mig kvum, því að langu í trútja degar hefa þeir nú dvöld til sjá mér og öntsi hefa þeir að etta. Og leta þeir færa fastandi af stað frá mér vili ekki, fyrir að þeir ekki skulu fá maktarlöysi af enum. Og lærisveinarna segja við hann, Hvenær skulu vit her í augumörsk fá að svo mangu brei að við kunum metta en að sluga manna mikvum? Og Jesus segir við tóir, hvað sem mangu brei hefa þitt, men þar sætt og sjæ og nekra fóar smáfiskar. Og hann begi manna mikvinni að setja sig nýjur að jörna og hann tók þeir sjæ breginni og fiskarnar og takkaði og brei þeir sundur og fekk lærisvoinunum. Og lærisvoinunni gefa manna mikvinni. Og þeir fengu sér öll að ytta og voru mett, og þeir verðl álops á mólun hendavdur upp í sjæ fullart hefur. Men þeir í áttu voru 4,000 menn umframt konur og börn. Og hann let manna mikuna fyrir á stað og fór ta inn í botn og kom til bygdalöginu við Magadan.
2: 16. kapittel Og farisearnir og sadukearnir komu fram og frost av hann og bau hann om að sýna dæm nátt tekin af himni. Men hann sverra í segi vittar, om kvöldi sýja tíð tefur en gau efur stegur til að rógin stendur á luftinu. Og om morgunin tefur en ylfi efur stegur í dag til að luftin er reddlig og dimm. Útsjönd himmalsin stóa tíð á að kína, men tujar tekininu kunnu tíð ekki tuja. Ein önd og átrygg slekt býr tekin, men anna tekin skal ikkje vere henne gífu en tekin Jónasar. Og han vendi sér frá tæmun og fara steg. Og tæ lærisvænane komu yfir hínu megin, höfðu þau glömt að teka brei vissar. Men Jesus segi Vittor, veri ansnir, veri tikkun fyrir surdodgi farisearana og sadukearana. Men tær hugsa og vísar sjálfun og söttum, Þið tói að við ekki hafa tíki brei við okkur. Men þá Jésús var verur við hitt að segja hann, Tykkara fátrún og menn, hví hugsa tíð við ekki sjálfum það að þið ekki hafa brei við? Skilja þið ekki enn? Eðla minnast þið ekki hinn 5 breginu til þeir 5,000? Og hversu mengar tæfur þið tá henta og púi? Heldur ekki hinn 6 breginu til þeir 4,000? Og gussu mengar tævur til tafingu og pui. Gussu berða það til að þið ekki fæta að það ekki verum brei í tæla í vittikun. Men veri tikkun fyrir surdodgi farisearana og sadukearana. Það skiltu þau að hann ekki hegi sagt að það skuldu vera sig fyrir surdodginun í brei, men fyrir læru farisearana og sadukearana. Men þá Jesus var komin til bygdalöginu við Kesaria Filippi, spurði hann lærisveinar sínar og segi, hvern sýja menn menneskjóssonum vera? Men þá sættu, sumir sýja Jóhannes Döyparin, sumir Elía og sumir Jeremía edla ein af profetinum. Hann sýja við tær, men tít, hvern sýja tít með vera? Þá malti sumin Petur og segi, þú Kristus, sonur hins lífandi Guds. Men Jesus svera í segi við hann, Sælur erst hefur Simon Jónasarssonur, þú jæði hold og blá hefur ekki openbera þær það, men fægjumun som í himlunum. Men ég segi þær æsni, þú Petur, það merkir ein klettur. Og að hessum klettu vil ég grunda kyrkjumuna og helheims postur skulu ekki fá vald á henni. Ég vil gefa þær himmelrúgisins líklar, og það som þú bindur að gjör skal vera bundu í himli. Og það som þú löysir að gjör skal vera löst í himli. Þá begi hann lærisveinunum ongun að segja frá að hann var Kristus. Frá þorri stund tók Jesus að sýna lærisveinu sýnun að hann átti að færa til Jerusalems og útstanda negf af tæmum elstu og höfusprestunum og tæmum skriftlærdu. Og að vera slíun í hel og að tríja degi að rúsa upp aftur. Og Petur tók hann bústur frá og fór að hafa ett honum og segi, Nei til god, herre. Aldri veret her hetta fire. Men han vendte seg av og sier ved Petur, «Vig at rom med Satan. Du ert mer enn møgnbøye. Du at du går ikke etter Guds søken, men etter mannasøken.» Da sier Jesus vi lærer svønner svinner, «Vil nekar genka at han med, ta av nok til han selv han ser, og tætje opp krossøyn og fylgje mer. Du at han og vil bjerga løyvesøynen skal missa det. Men han og misser løyvesøyt fyrir mine sækjer skal finna det. Du i hver gagnar til mannen, og man vinner allan heimen, men man bøta at du fyre vid salsøynen. Eller hver skal med vår djeva og i virle fyrir salsøynen. Du er menneskesåneren skal komme i fægersundsdurt vid ønglundsøynen, og ta skal han gjalda øynene og kvørjen etter virke hans herre. Sannelig jeg sier dekken at nøkker av tøymon som her standa skulle ikke smakka deian fyrir de suttja menneskesånen komme i rujkesøynen. Seidjande kapittel. Og seks deier at han var, teker Jesus, Petur og Jakob og Johannes, bror hans herre, visser og fyrvittar man ønskjæres nian av et høgt fjall. Og han ombrøttest fyrir egen torra, og anleid hans herre skøyn som solen, og klei hans herre var kvud som ljøse. Og så Moses og Elia sundes og fyrtøymon i samtale vi han. Men Petur tok til åra og sier vi Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg her gjøre trutjar boer, ter øyna og Moses øyna og Elias i øyna. Men han enn hei etta male, så i ta skugga gjør bjart skudj i vetøymon, og så i en rødt malte ut ur skuinon. Hesen sonur moin hin elskai som jeg hava gauan tokka til, løye og han. Og ta i læresvøynaner hardt og hetta fotledar fram etter rammon og våre ekvelige radder. Og Jesus kom fram i attøymon og nevn vittar og seiem, røyse dekken opp og øttes ikkje. Men ta i der hugt og opp, sau der ongan utan Jesus ansamadlan. Og meian tar jinko om han av fjallin og bei Jesus tøymon og seie, tid skulle ongan sia fra hese sjøn, fyrir en menneskesonurinn risen opp fra deion. Og læresvøynane spurte han og søtte, «Kvæt det ta og i tar skriftlært å sia, at Elia øyre komme fyrst?» Men han sværa i tøymen og sier, «Vel kjemur Elia og skal føre alt attur i læ. Men jeg sier til henne at Elia langt og kommen, og tar kjente han ikkje, men gjør det vi han ta og tar vilt og. Og samme hatt skal øsne menneskesåneren løye illt av tøymon. Ta skilt og lære svøynene at han taler til torra om Johannes døybæren. Og ta i der komme til mannamikkuna, kom han med over i møte i hånden og fedle knæ fyr i hånden og sier, «Herre miskunna sine møynen, til at han manasjukur og ekvelige ringkur. Tøyen fedler han i eld og tøyen i vatten.» Og jeg løtte han her til læresvøynar tøynar, men det var ikke mentir at jeg noen hølsebøt. Men Jesus sværa jo seg hjem, og to vantruna og rennvørga slekt. Hvordan lønge skal jeg være tjatikken? Hvordan lønge skal jeg tåle tikken? Løye mer han her. Og Jesus tala i strenglige til hans herre, og en idlig anten for å tur honom, og drongeren var fruskor fra tar i som og stund. Da kom læresvøynene til Jesus og ansæres og søtte. Hvor kan du vite ikke rekke han ut? Men han sier vi tøyer. Jeg tog at tider er så fatroner. Det er sannelig jeg sier i tikkun. Om det var trygg som var sinne opp skotten. Da kunne det sier vi et av fjallet. Flyte hiane og her. Og det skal flyte seg og ikke skal være avgjørlet tjadikkun. Men etta slægi fyr ikkje ut, utan vi bøn og fösto. Men meðan tar fyr avst om i Galileo, segir Jesus vi tar. Menneskesonaren fyr av er givin upp i manna hendur. Og de skulle drepa han, men at trea degi skal han rysa upp atur. Og tar varu holdt sorgarbundnar. Men tøyda varu komna til Kapernaums, komu tar menn, og krautu inn tempelskatten til Petrus og søttum. Letur mostari tykkar ikkje skatten? Han sier jo. Og tøy han var kommet inn heima vi hus, ber Jesus fyrr upp av mal og segi, Kva tykje ter, Simon? Av kvarjon teka heimsins kongar toddl etla skatt, av sonun synun etla av fremmandun? Og tøy han segi, av fremmandun? Segi Jesus vi han, så eru synene frugir ta. Men fyrir at hår ikkje skulle teka sær illte av okkun, så fer oman av vatten og kasta en onkel ut. Og tekta han fyrsta fiskin som akjemur, og ta i du lete munnen sundur av honom, skal du finna en stater. En stater okkurst om 2,5 krona. Tek han og gjev daimun han fyrir med og te.
0: Vi tar til Herra Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matteus.
3: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Hetta Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hverjón høyrir tú til? Eg spurði ikki hvert høyrir tú til. Hetta ein himmalvugi munur. Mengan tá eg kom ja tal við fólk andaliga spurningar, so vanligasta sværi eg høyrir til kirkjuna, eg høyrir til brøðra samkomuna, ella ankr æra samkom. Som om at det høyrir til kirkjuna, brøðra samkomuna, ella æra samkomur, et trygt fyrir en evigum borgare rætt í himle, men så ikkje. Hva sier skriften? Tann og ikkje hefur anda Kristusar høyrir ikkje honom til. Spurningen ikkje hvert til høyrir til, men hverjum til høyrir til. Billy Graham sier i bøkjene Peace with God, eller Fri vi god, lykka så lykte som til vera en bilur, vi har sett at det inne i bilhus, lykka så lykte vera til en endurfødde kristin, vi har sett at det inne i en kyrkju, eller en samkommu sæl. At vera en endurfødde kristin negmøyra en kyrkju og samkommu bygningar. At vera en endurfødde kristin sambar skriftårenon som sýpa til Johanne, anki minni enn at hafa anda Guds og hjartasøynum, og það kan einans fáast við evra föddir á nudjum við tryggva Jesus Kristus som frelsara søyn. Hverjum høyrir tú til? Setur tú tutt alit á að tú høyrir til eina kyrkjum eðla eina samkomum, svo ertu som eitt balsamera lúk og í ongan anda hefur. Bíblian sigur, til andin som gjir lífand. Hefur andin gjørst te lífandi? Vi endan a laufisøynun kundi ein hinn største gudsmævri nekrandu bera fram hetta lovsangsjó. Eg veit kvön eg tryggvi á. Øyr tú hendan vitnesbúrun.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. Et enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

Tullorsdarätter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonløk. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 6, 6, 6. Takk for stålen.

0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Og æren Jesus fører til himmels, så sier han ved læresvennen Kjassar at han skulle ikke fære nækra ære stedene, men være her av stedene her som han har bidrar. Det vil si, heser Edlovo som var funnet trofaster, at han og at disse togene at han var livet sammen ved Jesus, ja. Tar var sammen, tar tant og Jesus, tar var sammen ved noen, og med damas vel å lese at tar kattelen for morsdere. Det sier meg nækka at han betyr nek fyrt år, og tar læra nek av han øyne, ja. Anders året og navnet apostol, til som stender om læresvånene ved selget da vi kom ut i apostlesøvnet ut etter, så leser vi om apostler. Og hvert merker så en apostel? Jo, til merker at han som er kattet apostel, han et sendebå, etter en som sendt ut. Og til passer så vel av hese etterbå, til tid er han oppgaven Jesus gjevet dømen, Jesus sendte dør ut da. Heser Edlevo, med at han fyltes til Jesus i Åren Golgata, så var det å ta kattelig for læresvøyner. Men Åren Jesus var til himmel, så sier han vittår. Han sier, «Færre ut, de skulle kun gjøre evangeliet som mest gøy til jente. Færre ut, og de skulle kun gjøre ødlån evangeliet. Heser gøy til jente.» Som vi tar å lese om her, så å ta gode evangeliet, hvert, til å fære med hoksa syndrom hette, hvert for Jesus at gjøre at han nå får opp til himmels. Hvert for han at hvert fortelle det om Jesus, da jeg vil lese om Johannes 1. Her stender, at da jeg vil lese at det skjer i første versene, så stender at Jesus får bostere, og til Kristi himmelfrede, til Kristi himmelfrede, ta og Jesus fer opp til himmels. Jesus sier at han fer borstår, og han fer å gjøre en sted til røyer. Og tar han, som han sier, jeg skal gjøre tikkun en sted til røyer, og til han er livet, så skal Jesus komme atter og teke okken til han, så løs, at øsne vidt skulle være og bygge hva hånden her som han er. Og Jesus stedet som Jesus har gjort til røyer. Hebreerne 11 fra vers 8 stender at trygg full vissa om det som vågner være og til sannføring om det som ikke sast. Det vil si at før jeg får dette her som Jesus tåser om, men da stegen har fer å gjøre åkken til røyer, så må vi tryggva til trygg som er til og i ødlån hæsen. Og vi leser om dette til vi trygg at vi kunne skilje at høymeren vær skapter av gode. Og vi leser sånn om dette at trygg skal til. Og tar vi så blea fram i gamla testamentet og begynner holdt fram i kjøkkenen, så det nekre personer som virkelig tror hæsen at øynde så skulle de komme og flyte inn og hente bostegen som Jesus tåser om. Vi leser om Abel, vi leser om Enoch og Noah, Abraham og Sara, ja, til en ryggva av navnene som kontinent her, til ødelhets og døg jo åttan at jeg var fint til jeg som var lovet dem. Men de tro, og de ivav oss ikke i, at øynte så skulle de komme at suttje frelseren i himmelen. Ødelhetset, som levde og holdt her fremme i gamle testamentene. De levde og i to landene de var i, de levde som utlendinger, og vi kunne godt si at de var fremmede av hjørne, og i med at de boet etter det som fredte landene som var lovet. God har jeg lovet dem og et land. Og hvis det bare var landet av hjørnet, så hadde det vært så øyelig nevnt, til så kunne det bare ferie og tidlig landet, ja. Men ta Jesus til seg om et fedreland, jødisk fedreland og himmelsk fedreland, så er det til himmelske og ikke til jødiske som bare teglet oss til, og til som vidt gled oss til. Og det stender om hese, da vi leser om hese, troer hekene, kan vi kalle det i hebreerne 11, så stender, og tog skammest god ikke vi å kalles god torre. Og han skammest helter ikke vi av å kalle vår god okkara. God til vi gjørst tøymon i gamle testamentet og stedle røyer, og han røysene gjørst okkon som kommer inn at han har nødt til testamentet og en sted til røyer. Det vil si en nødt begynn og holdt frem til i det. Tog kunne vi gledes sammen med og tid og alt vi som har sett dere og alle av Jesus at en det, så skulle vi trygg ha åkne som vi trygg ha åkne åkken heter hentan bostegen som Jesus gjør til røyer. Vi skulle få han, og ta øyne seg som gjør at vi kunne få han, til etter at vi åkne åkken han og gjør noen trygg. Og øyne det, så var det spennende jeg sørte hvordan bostegen ser ut som Jesus har gjort. Og en dag så skulle vi komme til himmelen, vi skulle søtte, og vi skulle få lov å flyte inn i hetter som Jesus har gjort til åkken. Det er akkurat som tar hokse om hetter og møn og hjerte, tar vi skulle oppleve hetter, så tar ikke jeg ved meg selv. Jeg fyrer støtla der. Jeg hvis vi bare søtte av en grønnen græsvødla, og her stande all de mennesker som har funnet frelsene inn i hjertet. Det verur en himmelskor skære av mennesken. Og det verur utheljende. Og imenda det så at all hese og i takksomme til Herren Jesus vil bodja okkara knø. Vi lette oss ned av knæ og i eimjøkt og takksom om at sier Jesus, takk Jesus, at du vart viljor til hettar. Og takk for det, at du ångan skal glömma etter ta i to kjemur at takk og kun høym, ta skulle öll vera vi som hava sett sutt alit av han. Og vi skulle takk honom for det, at han har sett okkon frui og han skal loja okkon heim inn i hentan bostegen. Så inntil hetta hentor, så boja vi öll saman, e og tid og öll annor. Vi boja saman etter tog som vi trygg hava møtidje, og som vi trygg gledes om at øynda så skulle vi suttje hettar. Og ta stentor at han skal komme atter av samme hatt som han får. Og ta jeg så tanke vi meg selv være. Ta jeg som menner og kvitt om klæven, sier vi lærer svønene. At hvor stant at du hittje opp mot himmelen. Hesen Jesus, ikke nekker annar, men hesen Jesus, han skal komme atter av samme hatt som ditt søvann færa. Og så hokser jeg, at ui tui løt og ta stentor, og så lettest Jesus opp for i egen torra, og så kom et skudj og tog han ur eksjøen torra. Hvis vi så hadde finnet lov at hoppa opp og se at om skudje, ta trygg vi av vi tatt å se feieren standa her og klemma sonen til oss og sier Velkommen heim, sonur mun. Du hefur gjørt alt som skulde til. Det ikke etter som skal til for at menneska skal bliva frelst. Kom, sonur mun, kom og set deg under liene av meg. Og så bare tanke, ja, og her sitter han, inntil feiren sier, så løy sonen min, nå kan du fære og teka brorene hjem, og te er og te som heva finnje Jesus inn i hjertet. Inntil ta, ja, let okon glede saman om hetta hessa vevnene vi teva, og som vi ta finnje vi tryggva te som Herre Jesus gjørte for okon av Golgata. Du tar øynaste vevor. Høyla i god og himmelske fære, takk for brøyste for deg i dag. Takk for den nødja deg, takk for den nødja nøyene. Og så takk deg for seg løftene som vi tar lise om i dag. Hettar at fra først og søye i Mosebøk eller i Bibelene, så leser vi om deg som vi trygg søver fram til tattant deg, ta ut av skuld og sødja frelsaren, sån Guds. Og dette det som vet du, det øysene gledes om, at øyn det, så skuld og vet sødja Jesus komme atter, og han skal teka søyn i høym, og ta skuld og vi flyta inn i sær evige bosteiner, som Jesus er gjørst til røyer, til kvøntan som tror. Herre, vi takker deg, vi priser deg. Så lägger vi det allt in för ditt hjärta, Herre. Vet du nema dig som är av sorg och dig som är om dig, Herre. Vet du att ta emot som är sjuk. Herre, vi lägger dig allt in till ditt hjärta. Halt om dig, Herre, och sätt ögla vakt om dig. Så lägger vi allt som lörsta in för dig. Be om ögla vakt om dig och att du ska bevära dig, Herre. Så takk til deg for alt jeg enda det. Jeg prøver jo takk til deg, Herre. Jeg takk til å bygge, og i Jesu navn. Amen.

Shay, Kristelig Kringvarp, vil enast fortja vi føstens stole fra djevaren og vi gav hon. Inkje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna å flytta til en stol, gav hon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51142 333 2 Takk for stolen.

0: Her Trøndheim leser nå evangelien etter Matteus.
1: 15. kapittel. Ta kom og fariserer og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og søtto. Kvi brauta læresvøynar tøyner gamlan fedrana si. Det tar två av seg ikke om hendernar, tar få av seg at etta. Men han sværa i seg vi tøyr. Kvi brauta øysene tid Guds bo, fire sier tikkara. Det god til å bo i og sagt, æra fægir tøyna mæur tøyna. Og tann og byr illt fyrir fægir eller mæur, honon er degin vísur. Men tid sía, tann og sýr vi fægir søyn eller mæur søyna, hetta som tú kundi haft hjálp ui av mær, skal vera en tempelgava. Honon nøydist ikkje at æra fægir søyn eller mæur søyna. Og så løyes her at det av tidsje Guds lov fyrir sier tikkara, tikkara falsarar. Bant hever Jesaja profetere om tikkum, da han sier, «Hetta fölkje ærer med vi vörrunun, men hjertat horra i lengt bostur fra mer. Men til antje styrka teg med, da i de læra lærdomur og gjør manna bo. Og han kalla i manna mikvina tilsyn og sier vi ter, «Høyre og fætum, ikke ta og i fyr inn i munnen gir menneskene øyreina, men ta i fyr ut ur munnen, ta gir menneskene øyreina. Ta kom og lær svojnane til hans sær og søtte vi han. Vost du at fariseerne tog og sær illt av du, ta i dar hård og sær tælo? Men han sværa i seg, Øyn og hver vokstur som himmelske fægir møyen ikke vil sett nyer, skjæver jeg sliden opp vid rød. Lætje tid åndsju i tøyr. Blinder løyvvisarar tøyr fyrir blindum, men tøy blindur løyir blindan, ta fallatar bægir og i vajtina. Men Petur tøg til åra og segjum, grøyn okkon hetta luknelsum. Men han segjum, tid vís og kýla leysir enn? Kýlja tid ikkje at allt heg og i fyr inn i munnen, fyrir í meian og fyrir út her sum ta eigir að ferra. Men tei fyrir út ur munnunum kemur frá hjartanum og tei ger menneskuna óraina. Tí at ur hjartanum koma út illar hugsanir, manndráp, hordómur, síloys, stultur, rengi vitnisbúður, spottan. Hetta tei og ger menneskuna óraina. Men að fóa sér að etta við átfó af hann hóndum, tekir ekki menneskin auðraina. Og Jésús fór burtur heiðan og held ferinni mæti bygdalöfnum við Týrus og Sidon. Og svo ein kananeisk kona kom út og marska sjælinni her og rópaði og segi, Herre Davids sonur miskunna mér, döttur múinu stöttu nei, af hennan illan anda. Men hann öndi henni ekki attur, og lærer så henne hans er å komme og bøye han og søtte om. Slepp der fra henne, til at hun ganger og råper etter åkken. Men han sværer i og sier, «Eri ikke sender ut, utan til der bortur vil stå seien her ur Israels hus.» Men hun kom og fedla knæ fyr i honom og sier, «Herre, hjelp meg!» Men han sværer i og sier, «Det ikke vekkert å teka breie kja bøtnen om, og blæka hunden om det.» Men hon säger, sattet här herren, men hundan är ett att hava av målenom som detta nyor av husböndans borre. Då svärar jag Jesus och säger vi henne, kona stor är tryggtun, verit här som du vilt, och dötter henne av frusk för att ha det som och stund. Och Jesus för bortur hejani och kom att vattnen honom i Galileo, och han gick nyan av fjallet, og settist her. Og stórar mannamikvur komu til hansara og hattu vísar lemmen, blind, dum, kriblar og mongonur. Og dei kasta av dei nýr fyrir fötur hansara og han grödde dei. Så at mannamikvunar undraust hætti dei sáu at dei dum og talavu, kriblar voru holskapagir og lemmen gingu og blind sáu. Og þeir lofa av Ísraels gúti. Men Jesus kalla í lærisvöinar svinar tilsvöin og segjum, Mer tíkir hjartalega synd og ísa manna mikvum, því að langu í trúkja degar hefa þeir nú dvöld til hjá mér og öntsi hefa þeir að etta. Og leta þeir færa fastandi af stafra að mér vili ekki, fyrir að þeir ekki skulu fá maktarlöysi af enum. Og lærisvænane sía við hann, hvejane skulu vít hér í augumörsk fá að svo mangu brei, að við konum metta hennar sluga manna mikvum. Og Jesus sier vi tøyr, hvordan mange brei hava tid, men tar satt og tjei, og nekra fåar smafiskar. Og han bei manna mekvinn i a seta seg nyr a jörna, og han tåg tei tjei breiinne og fiskarnar, og takka i og brei tei sundur og fekk læresvoinanum. Og læresvoinan gau manna mekvinn. Og tei fingu sær öll at etta og varu mett, og tei verðl álops av målun, henta og dår upp i tjei fotlart hefur. Men tei i auto var 4000 menn umframt konur og bøtten. Og han let manna mikuna fer av sted og fór ta inn i båten og kom til bygdaløyne vid Magadan.
0: 16. kapittel. Og farisearnir og sadukearnir komu fram og frost av han og bó han om að søyna dæm nøtt tekin av himne. Men han sværa i seg, Vittor, om kvöldi sía tid tævur en gau over stævur til að rógin stendur á luftina. Og om morgunin tævur en ylv over stævur i dag til að luftin reddlig og dimm. Útsjönd himmalsin stóa tid á að kína, men tujar tekinina kunnu tid ikkje tuja. Ein önd og átrygg slekt byr om tekin, men anna tekin skal ikkje vera henne givu, en tekin Jónasar, og han vendi sér frá tæmun og fara steg. Og tæ lærisvænanu komu yfir hínu megin, höfðu þar glömt að taka brei vissar. Men Jesus segir Vittor, veri ansnir, veri tikkun fyrir surdodgi farisearana og sadukearana. Men tær hugsa og vísar sjálfun og sötum, tí tója við ekki hafa tíki brei við okkun. Men tær Jesus var verur við hetta segir hann, tykkara fatrún og menn. Hví hugsa tíð við tykkun sjálfun te að tíð ekki hafa brei við? Skilja tíð ekki enn? Eðla minnast tíð ekki hinn fimm breiðinu til þeir 5000. Og gusum mengar tefur tíð ta henta og púi. Heldur ekki hinn sjæ breiðinu til þeir 4000. Og gusum mengar tefur tíð ta fengu og púi. Gusum berða ta til að tíð ekki fæta at það ekki verum brei í tala í vittikun, men veri tikkun fyrir surdodgi farisearana og sadukearana. Þá skiltu þau að hann ekki hegi sagt að þau skuldu vera sig fyrir surdodginun í breiðin, men fyrir læru farisearana og sadukearana. Men þá Jesus var komin til bygdalöginu við Kesaría Filippi, spurði hann læri svennar svinar og segi, hvern sér menn menneskjusonum vera? Men þá sættu, summer sía Jóhannes Dóibarinn, summer Elía og summer Jeremía eðla ein af profetunum. Hann sýi við tær, men tít, hvern sía tít með vera? Þá malti summen Petur og segi, þú Kristus, sonur hins lífandi Guds. Men Jesus svera í segi við hann, sælur erst hefur Simon Jónasar sonur, þú jæði hold og blá hefur ekki openberat þær þegar, men fægjumun som í himlunum. Men ég segi þar ausnum, þú Petur, það merkir ein klettur. Og að hessum klettur vil ég grunda kyrkjumuna og helheimsportur skulu ekki fá vald á henni. Ég vil gefa þær himmelrúgisins líklar og það som þú bindur að gjör skal vera bundi í himli. Og það som þú lausir að gjör skal vera lost í himli. Ta bei han lærisvoinen om ångon a sia fra at han var Kristus. Fra torrestund tåg Jesus a søyna lærisvoinen søynun at han åtti a færa til Jerusalems og utstanda negf av tøymen eldstå og høvusprestenun og tøymen skriftlærdå. Og a vera slien i hel og a tria degi at rysa uppatur. Og Petur tåg han bortur fra og for a hefa et honum og segi Nægir til góð herri, aldrei verið þær heitta fyrir.
1: Men han vendte seg råa og sier vi Petur, «Vik at rom med Satan, du ert mer enn møgnbøy, du at du går ikke etter Guds søken, men etter mannasøken.» Da sier Jesus vi læresvennar synar, «Vil nekar genga at han er med, ta av nok til han sjølvan se, og tætje opp krossøyn og fylgje mer. Du at han og jeg vil bjerga løyvesøynun skal missa det. Men han og jeg misser løyvesøyt fyrir mine sætjer skal finna det. Du i hver gagnar til mannen, og man vinner allan høymen, men man bøta at du fyrir vi salsøynun. Etla hver skal med vår djeva og i virlea fyrir salsøyna. Du ja menneskesåneren skal koma i fægersunds dörd vid ånglundsøynun, og ta skal han gjalda øynun og kvörjun etter virke hans herra. Sannelig jeg sier dekkun at nøkkur av tøymun som her standa skulle ikkje smakka deian fyrir de suttja menneskesånen koma og i rujtjesøynun. Seidjande kapittel. Og seks dagar at han var, tekur Jesus, Petur og Jakob og Johannes, bror hansara, visser og fyrvittar man ønskjæres nyan av et høgt fjall. Og han ombrøttes fyrir egen torra, og anleid hansara skøyn som solen, og klei hansara var kvud som ljøse. Og så Moses og Elia sundes og fyrtøymon i samtale vi han. Men Petur tog til åra og sier vi Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vilt skal jeg her gjøre trutjar boer, ter øyna og Moses øyna og Elias i øyna. Men han enn hei et av male, så jeg tar skugga gjør bjart skudj i vetøymon, og så jeg en rødt malte ut ur skuinon. Hesen sonur moin hin elskai som jeg hava gauan tokka til, Lui og han. Og ta i læresvøynan hardt og hetta fotlutar fram etter rammun og voru ekvelige radder. Og Jesus kom fram i attøymon og nevn vittar og seie, røyset ikon opp og øttes ikkje. Men ta i der hugt og opp, sau der ongan utan Jesus ansamallan. Og meian tar jingu om man av fjallin og bei Jesus taimon og seie, tid skulle ongan sia fra hese sjøn fyrir en menneskesonurinn risen opp fra deion. Og læresvøynane spurte han og søtte, «Kvæt det at ta og i tar skriftlært og sia, at det lia øyre koma fyrst?» Men han sværa i taimon og seie, «Vel kjemur Elia og skal føre alt attur i læ. Men jeg sier til henne at Elia langt og kommet, og tar kjent han ikke, men gjør det vi han til og i der vilde. Og samme hatt skal øsne menneskesåneren løye illt av tøymon. Ta skilt og lære svøynene at han taler til torra om Johannes døybæren. Og ta i der komme til mannamekvene, kommer en mæver i møt i hånden og fedler knæfyr i hånden og sier, «Herre miskunna sine munnen, til at han manasjukur og ekvelige ringur. Tøyen fedler han i eld og tøyen i vatten, og jeg løtte han her til læresvøynar tøynar, men det var ikke mentir at gjøre noen halsebøt. Men Jesus sværa jo seg, «Å to vantruna og rennvørga slekt, hvordan lønge skal jeg være tjatikken? Hvordan lønge skal jeg tåle tikken? Løye mer han her.» Og Jesus tala i strengliga til hansara, og en idlig anden for å tur honom, og drongorin var fruskur, pratar i som og stund. Ta kom og lære svojnaner til Jesus og ansæris og søtto. Hvor kunne du vite ikke rekka han ut? Men han sier vi tøyr, «Jeg tog jeg tider så fatruner. Det er sannelig jeg sier i tikkun, om det var trygg som var sinnoppskodden. Ta kunne tid sier vi et av fjallet, flyte hiane og her, og det skal flyte seg, og ikke skal være avgjørlet tjadikken. Men et av slaget fyr ikke ut, utan vi bøn og føstå. Men medan tar fyrre oss om i Galileo, sier Jesus vi tar, menneskesåneren fyrre være given opp og i manna hendur, og de skulle drepa han, men at trea degi skal han rysa upp atur, og tar vore holdt sorgarbundner. Men tøyda vore komnet til Kapernaums, komet tar menn, og i krautu inn tempelskatten til Petrus og søttum. Letur møstare tykkar ikkje skatten? Han sier jo. Og tøy han var kommet inn heima vi hus, ber Jesus fyrr upp av mal og sier, Kva tykje ter, Simon? Av kvarjon teka heimsins kongar toddl etla skatt, av sonun sonun etla av fremmandun? Og tøy han sier, av fremmandun? Sier Jesus vi han, så synene frugir ta. Men fyrir at hår ikkje skulle teka sær illt av okkun, så fer oman av vatn og kasta en onkel ut. Og tekta han fyrsta fiskin som akjemur, og tøy du lete munnen sundra av honom, skal du finna en stater. En stater okkurst tver og en halv krona. Tek han og gjev daimun han fyrir med og te.
0: Vi tar til Herra Trøndheim, leser ur evangelionen etter Matteus.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og æren Jesus fører til himmels, så sier han ved læresvønne Kjæsar at han skulle ikke fære nækra æra stedene, men være her av stedene som han har bidder. Det vil si, heser Edlovo som var funnet trofaster, at han og at disse togene at han var livet sammen ved Jesus, ja. Tar vår sammen, tar tant og Jesus, tar vår sammen ved noen, og med damas vel å lese at han kattler han for morsdag. Det sier meg nækka at han betøyer nækka for dår, og tar læra nækka av han øysnige. Annars året og navnet apostol, det som stender om læresvånene ved selv at han kom ut i apostlesøvnene ut etter, så leser vi om apostler. Og hvert merker så en apostel? Jo, det merker at han som er kattet apostelen er et sendebå, etla ein som er sendt ut. Og det passer så vel å hese etla, til det er den oppgaven Jesus gjevet dem, Jesus sendte der ut da. Hese etla, men at han fyllt oss til Jesus i åren Golgata, så var det å ta kattet for læresvøyner. Men åren Jesus var til himmel, så sier han vittar. Han sier, færre ut, det skulle kun gjøre evangeliet som mest ikke gav togjente. Færre ut, og det skulle kun gjøre ødlån evangeliet. Hese gav togjente, som vi tar å lese om her, så å ta gav evangeliet, hvert, til færre med hoksesen som heter, hvert for Jesus er gjerne at han nå fører opp til himmels. Hvert for han er hvert fortelle det om Jesus da jeg vil lese Johannes 1. Her stender at da jeg vil lese det skje i første versene, så stender at Jesus fører bostere, og til Kristi himmelfrede. Til Kristi himmelfrede, ta og Jesus fører opp til himmels. Jesus sier at han fører bostere, og han fører gjerne og en sted til røyer. Og tøy han, som han sier, jeg skal gjøre tikkun av sted til røyer. Og til han er livet, så skal Jesus komme atter og teke okken til han, så løs at øsne vid skulle være og bygge til hånden her som han er. Og Jesus stedet som Jesus har gjort til røyer. Hebreerne 11, fra vers 8, stender at trygg full vissa, om det som vågna verer, og til sandføring om det som ikke sast. Det vil si at før jeg får dette her, som Jesus tåser om, men da stegen han fer å gjøre åkken til røyer, så må vi tryggva til trygg som må til og i ødlån hæsen. Og vi leser om dette til vi trygg at vi kunne skilje at heimeren vær skapter av gode. Og vi leser sånne omhetter at trygg skal til. Og tar vi så blea fram i gamla testamentet og begynner holdt fram i kjøkkenen, så det nekre personer som virkelig tror hæsen at øynde så skulle de komme og flyte inn og hente bostegen som Jesus tåser om. Vi leser om Abel, vi leser om Enoch og Noah, Abraham og Sara. Ja, til en ryggva av navnene som kontinenter, til ødelhese døg jo åttan at jeg var fintje til jeg som var lovet dem. Men de tro, og de iva oss ikke oi, at øynde så skulle de komme at suttje frelseren i himmelen. Alle hese som levde og holdt her fremme i gamle testamenten, de levde og i to landet de var i, de levde som utlendinger, og vi kunne godt si at de var fremmede gjørende, og i med at de boet etter det som fredte landet som var lovet. God hei lova dæmon og et land. Og hvis da bæra vær landi av hjørne, så hei da være så øylande, til så kunde da bæra færi og tidje landi, ja. Men ta Jesus tåser om et fedraland, jødest fedraland og himmelsk fedraland, så det til himmelska og ikke til jøreska som bæra teiglet oss til, og til som vidgleder oss til. Og det stender om hese, da vi leser om hese, troer hekjene, kan vi kalle det i hebreerne, etterpå, så stender, og tog skammest god, ikke vi å kalle oss god torre. Og han skammest helter ikke vi av å kalle vår god okkara. God til vi gjørs tøymon i gamle testamentet og stedet røyer, og han er også gjørs okkon som kommer inn at han har nødt testamentet og en sted til røyer. Det vil si en nødt byrjan og helt fram til i det. Tøy kunne vi gledast sammen og tid og alt vi som har sett dere og alle av Jesus at en det så skulle vi trygg hava åkna som vi trygg hava åkna åkken hettar hentan bostegen som Jesus ger til røyar. Vi skulle få han, og ta øyne seg som ger at vi kunne få han, til et til at vi åkna åkken han og gjør noen trygg. Og øyne det, så var det ta spennende jeg sørte hvordan bostegen ser ut som Jesus har gjort. Og en dag så skulle vi komme til himmelen, vi skulle søtte, og vi skulle få lov å flyte inn i hettar som Jesus har gjort til okken. Det akkurat som tar i hokse om hettar og mine hjerte, tar vi skulle oppleve hettar, så tar ikke jeg meg selv. Jeg fyrer stedler der. Jeg hvis vi bare søtte en grønnen græsvødler, og her standa all de menneske som har finnet frelsene inn i hjertet. Det verur en himmelskor skære av menneskene. Og det verur utheljende. Og imenda der så at all hese og takksomme til Herren Jesus vil bodja okkara knø. Vi lette oss ned av knæ og i eimjøkt og takksom om at sier Jesus, takk Jesus, at du vart viljor til hettar. Og takk for det, at du ångan skal glømme etter, ta i to kjemer at takk og kun høym, ta skulle ødlevere vi som har sett sutt og litt av han. Og vi skulle takk og fyre at han har sett okkon frui, og han skal løye okkon heim inn i hentan bostegen. Så inntil hetta hentor, så boja vi alt saman, og tid og alt annor. Vi boja saman etter tøy som vi trygg hava møtidje, og som vi trygg gledes om at øynda så skulle vi suttje hettar. Og ta stentor at han skal komme atter av samme hatt som han får. Og ta jeg så tanke vi meg selv være. Ta jeg så menner og kvitt om klæven, sier vi lærer svønene. At hvor stent er det du hittje opp mot himmelen? Hesen Jesus, ikke nekker annar. Men hesen Jesus, han skal komme atter av samme hatt som ditt søvann færa. Og så hokser jeg, at uttøy løt og testenter, og så lettest Jesus opp for i egen torra, og så kom et skudd og tog han ur eksjøen torra. Hvis vi så hadde finnet lov at hoppa opp og se at det omskudget, ta trygg vi av vi tatt å se feieren standa her og klemme sånne tjassar og sige Velkommen heim, sonur mun. Du hefur gjørst alt som skulde til. Det ikke etter som skal til fyrir at menneska skal bliva frelst. Kom, sonur mun, kom og set deg under liena av mer. Og så bæra tonkje, ja, og her sitter han, inntil feiren sier, Såløy, sonur mun, nu kanst du færa og teka brorina heim, og te er og tei som hefa fyndtje Jesus inn og hjärsta. Inntil ta, ja, let okon glea saman om hetta hessa vevnena vi teva, og som vi ta fyndtje vi tryggva te som Herre Jesus gjørte fyr okkona Golgata. Ty ta øynaste vevor. Høyla i god og himmelske fære, takk og brøyste for deg inn i det. Takk for noe nødja det. Takk for noe nødja nøyene. Og så takk det for seg løftene som vi tar lise om i det. Hetter at fra først og søye i Mosebøk eller i Bibelene, så leser vi om deg som vi trygg søver fram til at han det tar ut av skuld og søtja frelseren. Sånn gods. Og dette er det som vi vet, det er øyne gledes om, at øyne det, så skulle vi søtte Jesus komme etter, og han skal teke søgne hjem. Og da skulle vi flytte inn i seg evige bosteiner, som Jesus har gjort til røyer, til kvøntan som tror. Herre, vi takker deg, vi priser deg. Så letter vi deg inn for ditt hjerte, Herre. Vet du nema de som har sorg og de som om de, Herre. Vet du at de som sjuk, Herre, vil letja de ødel inn til ditt hjerte. Halt om de, Herre, og sett øyngla vakt om de. Så lest letja ødel som lorsta enn fyrt de. Be om øyngla vakt om de, og at du skal bevære de, Herre. Så takk deg for alt igjen av det. Jeg prøys jo takk deg, Herre. Et takk og bygge, og Jesu navn. Amen.

0: Her Trøndheim leser nå evangelionen etter Matteus.
1: 15. kapittel. Ta kom og fariserer og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og søtto. Kvi brauta læresvøynar tøyner gamlan fedrana si. For jeg tar tvåa seg ikkje om hendernar, ta jeg tar tvåa seg at etta. Men han sværa i seg vi tøyr. Kvi brauta øysene tid Guds bo, fire sier tikkara. Det er god til å bøye og sagt, æra fægir tøyne mæur tøyne, og tann og byr illt fyrir fægir eller mæur, honon er degin vísur. Men tid sía, tann og sýr vi fægir søyn eller mæur søyna, hetta som tú kundi haft hjálp ui av mær, skal vera en tempelgava. Honon nøydist ikkje at æra fægir søyn eller mæur søyna. Og så løyes her at det av tidsje Guds lov, fire sier tikkara, tikkara falsarar. Bant hever Jesaja profetere om tikkum, da han sier, «Hetta føltje ærer med vi vørnum, men hjertet harra i lengt bostur fra mer. Men til antje styrka teg med, da i deg læra lærdomur og gjøre manna bo. Og han kalla i manna mikvina tilsøyn og sier vi ter, «Høyre og fætum, ikke ta og i fyr inn i munnen gir menneskene øyreina, men ta i fyr ut ur munnen, ta gir menneskene øyreina. Ta kom og lær svojnane til hans sær og søtte vi han. Vost du at fariserne tog og sær illt av tog, ta i dar hård og sær tælo? Men han sværa i seg, Øyn og kvör vokstur som himmelske fægir moin ikkje vi sett nyer, skjævra sliden opp vi rævd. Legget hit åndsju i tøyr. Blinder løyvvisarar tøyr fyrir blindum, men tøy blindur løyir blindan, ta fallatar bægir og i veitina. Men Petur tøk til åra og segjum, grøyn okkon hetta luknelsum. Men han segjum, tidvis og kila leysir enn? Kilja tid ikkje at alt hæn og i fyr inn i munnen, fyrir i meian og fyrir ut her som da øyir a færa. Men teg fyrir ut ur munnenum kjemur fra hjertanum og teg gir menneskjuna auraina. Fyrir at ur hjertanum koma ut illar hugsanir, mandrap, hordaumur, sílois, stultur, rengi vitnesbúrur, spottan. Hetta teg og gir menneskjuna auraina. Men að fóa sér að etta við eutfó af hann hóndum, tekir ekki menneskinn auðraina. Og Jésús fór burtur heiðanni og held ferinni mjóti bygdalöfunum við Týrus og Sidon. Og svo ein kananeis kona kom út og marka sjælinni her og rópa í og segi, Herre Davids sonur miskunna mér, döttu múinu stöttu nei, af hann illan anda. Men hann öndi henni ekki attur, og lærer så henne hans her komme og bøye han og søtte. Slepp der fra henne, til at hun gonger og råper etter okken. Men han sværer i og sier, «Eri ikke sender ut, utan til der bortur vilst og sier henne ur Israels hus.» Men hon kom og fedla knæ fyr i honom og sier, «Herre, hjelp meg!» Men han sværer i og sier, «Det ikke vekkert at jeg kan breie til bøttene og blæke hunden om det.» Men hon säger, sattet till Herren, men hundan är ett att av målenom som detta nyor av husböndans borre. Då svärar jag Jesus och säger vi henne, kona stor är tryggtun, verit här som du vilt, och dötter henne av frusk för att ha det som och stund. Och Jesus för bortur hejani och kom att vattnen honom i Galileo, och han gick nian av fjallet, og settist her. Og stórar mannamikvur komu til hansara og hattu vísar lemmen, blind, dum, kriblar og mongonur. Og dei kasta av dei nýr fyrir fötur hansara og han grödde dei. Så at mannamikvunar undravist hæg tei sávu at tei dum og talavu, kriblar var holskapagir og lemmen jinko og blind sávu. Og teg lova av Israels gode. Men Jesus kalla i lærer svojnar svojnar tilsvojn og segjum, Mer tidsir hjertalja sind og jesu manna mikvo, Tui at langu í trutja degar hefa tei nú dvöld til tja mer og ontsi hefa tei at etta. Og leta tei færa fastandi af stafra mer vili ikkje, fyrir at tei ikkje skulu få maktarlöysi av enum. Og lærisvænane sia vi hann, kveane skulu vit her i øyemörsk få så mange brei, er vi kunne metta hennes lyka mannamikvo. Og Jesus sier vi tøyr, hvordan mange brei hefa tid, men tar satt og sjei og nekra fåar smafiskar. Og han bei mannamikvinni a seta seg nýra jörna, og han tauk tei sjei breiinni og fiskarnar og takkai og brei tei sundur og fekk lærisvoinanum. Og lærisvoinanum gau mannamikvinni. Og tei fingu sér öll at etta og varu mett, og tei verðl álops av målun hentavdor uppi sjei fullart hefur. Men tei í auto varu 4000 menn umframt konur og börn. Og han let mannamikuna fer av stað og fór ta inn í baten og kom til bygdalöginu við Magadan.
0: 16. kapittel. Og fariseernir og sadukeernir komu fram og frosta av han og bau han om að sýna dæm nøtt tekin av himni. Men han sværa í seg vittor. Om kvöldi sía tíð tefur en gau yfir stegur til að rógin stendur á luftinu. Og om morgunin tefur en ylfu yfir stegur í dag til að luftin reddli og dimm. Útsjönd himmalsin stóa til á að kína, men tujar tekininu kunnu til ikkje tuja. Ein önd og átrygg slekt býr tekin, men anna tekin skal ikkje vera henni gífu enn tekin Jónasar. Og han vendi sér frá tæmun og fara steg. Og tæ lærisvænanu komu yfir hínu megin, höfðu þar glömt að taka brei vissar. Men Jésu segir Vittor, veri ansnir, veri tikkun fyrir surdodgi farisíarana og sadukíarana. Men tær hugsa og vísar sjálfun og sötum, tí tói að við ekki hafa tíki brei við okkur. Men tá Jésus var verur við hetta segi hann, tikkara fatrún og menn, hví hugsa tíð við tikkun sjálfun það, að þið ekki hafa brei við. Skilja þið ekki enn. Eðla minnast þið ekki hínu fimm breiðinu til þeir 5000. Og gósa mengar tefur þið ta henta og púi. Heldur ekki hínu sjei breiðinu til þeir 4000. Og gósa mengar tefur þið ta fengu og púi. Gósa berða það til að þið ekki fæta að það ekki verum brei í tala í vittukun. Men verið tíkun fyrir surdodgi farisíarana og sadukerana. Da skilte tøyre at han ikkje hei sagt at han skulle vera seg fyrir surdodgjennom i breien, men fyrir lærer og fariserana og sadukerana. Men ta Jesus var kommet til bygdaløyene vid Caesarea Filippi, spurte han læresvennar søgnar og segi, hvønn sier menn menneskjøsson vera? Men ta sagt du, sommer sier Johannes Døybaren, sommer Elia, og sommer Jeremia edla ein av profetenum. Han sier vi tøyr, men tid, kvön sier jeg tid med vera? Ta malte som en pætor og sier, du Kristus, sonur hins livande guds. Men Jesus sværa i sier vi han, sælur erst hev Simon Jónasar sonur, du jeg det holdt og blå hever ikkje åpenberat her til, men fægjumun som i himlenum. Men ég segi þær æsni, þú Petur, þegar merkir ein klettur. Og að hessum klettur vil ég grunda kyrkjumúina og helheims postur skulu ekki fá vald á henni. Ég vil gefa þær himmirrúgisins líklar og það som þú bindur að jör skal vera bundi í himli. Og það som þú lausir að jör skal vera lost í himli. Ta bæði hann lærisvænun og ongona sía frá að hann var Kristus. Frá tóri stund tók Jésús að sýna lærisvænum sýnum að hann ótti að færa til Jerusalems og útstanda negf af tæmum elstu og höfusprestunum og tæmum skriftlærdu og að vera slíun í hel og að tríja degi að rúsa uppáttur. Og Petur tók hann bústur frá og fór að hafa ett honum og segi Nægi til góð herri, aldrei verið þær heitta fyrum.
1: Men han vände sig då och säger vid Petor, vikat rum med Satan. Du ert mer än mönbog. Du jag tog gåar icke till Guds sökun, men efter manna sökun. Då säger Jesus vid lärisvänna synar. Vill näkar gänka att han är med, ta av nog till han sjölvan se och täcka upp krosssyn och fylltje mer. Då är att han och vill bjärka lojvsynen ska missa det. Men han och missar lojvsynet för mina säker ska finna det. Då är kvar gagnar till mannen och man vinner allan höjmen men man böta att du fyra vid salsynen. Ett lakfär ska med vår djeva och i virliga för salsynen. Då är människosånaren ska komma i färgsynsdort vid ånglundsynen. Og ta skal han gjalda øynun og kvörjun etter virki hans herra. Sanneliga sige dekkun at nøkur av tøymun som her standa skulle ikkje smakka deian fyrin dei suttja menneskjusånen koma og i rujtjusøynu. Seidjande kapittel. Og seks degar at han var tekur Jesus, Petur og Jakob og Johannes bror hans herra vissar og fyrir vittaumann einsæris nýjan á eit högt fjall. Og hann umbrottist fyrir eigin torra og anleit hansara skoin som sólen og klei hansara var kvít som ljósu. Og svo Moses og Elía sundusu fyrir taumann og samtal við hann. Men Petur tók til orra og segir við Jesus, Herre, þið er gott at við eru hér. Om du vilt skal i her gjera trutjar boer, ter øyna og Moses øyna og Elias i øyna. Men han enn hei etta male, så i ta skugga gjør bjart skudj i vetøymon, og så i en rødt malte ut ur skuinon. Hesen sonur moin hin elskai som i hava gauan tokka til, loji og han. Og ta i læresvøynene hørt og hetta fotlet der frem etter rammen og våre ekvelige radder. Og Jesus kom frem i at taimon og nevn Viktor og sier, røyse dekken opp og øttes ikke. Men ta i der hukt og opp, så der ångan utan Jesus ønsamadlan. Og medan tar jinko om han av fjallen og be Jesus taimon og sier, tid skulle ångan sige fra hans i sjøen for en menneskesåneren risen upp fra dejon. Och lärisvönnen spurt och han och satt då. Kvät är det att ta och i tar skriftlärd och säga att det är lia och göra komma fist. Men han svära i tajman och säger väl kämmer i lia och ska föra allt att du är lä. Men jag säger till honom att det är lia är lång och kommen och tar känt han inte men gör då vi han ta och i tar vilt då. Og samme hatt skal øsne menneskesåneren løye illt av tøymon. Ta skilt og lære svøynene at han taler til torra om Johannes døybæren. Og ta i der komo til mannamekvina, kom han med over i møte hånden og fedla knæ fyr i hånden og sier, Herre miskona sine møynen, til at han manasjukur og ekvelige ringur. Tøyen fedler han i eld og tøyen i vatten. Og jeg løtte han her til lærersvønner tøyner, men det var ikke mentere at jeg noen holdt seg på ut. Men Jesus sværa jo seg, og to vantrona og rennvørka slekt. Hvordan lønge skal jeg være tjatekken? Hvordan lønge skal jeg tåle tekken? Løye mer enn her. Og Jesus tala i strengliga til hans herre, og en idlig anten for å tur honom, og drongeren var fruskor, pratar i som og stund. Då kom och lärde svojnarna till Jesus och ansäris och sött dem. Hur kunde vi inte räcka han ut? Men han säger vid tajer. Jag tog jag tider så fatroner. Det jag sannolika säger i tikkon. Om det var tryggv som var sinna upp skotten. Då kunde det säga vid ett av fjallet. Flyte hianne och här. Och det ska flyta sig och inte ska vara avgörligt till tikkon. Men etas läge fyr icke ut, utan vid bön och fösto. Men medan tar färavst om i Galileo, säger Jesus vid tör. Människosåneren färavera given upp och i manna händer. Och de skulle drepa han,
2: men at trea degi skal han rysa upp aftur, og tar varu halt sorgarbundnar. Men tæta varu komna til Kapernaums, komu tar menn, og i krautu inn tempelskatten til Petrus og sættum. Letur mostari tykkar ikkje skatten? Han sier jo. Og tæta han var kommet inn heima vi hus, ber Jesus fyrr upp av mal og segir, Hva tykje tær, Simon? Av hverjon teka heimsins kongar toddl etla skatt, av sonun sonun etla av fremmandun. Og ta han segi, av fremmandun. Segi Jesus vi han, så eru synene frugir ta. Men fyrir at hår ikkje skulle teka sær illt av okkun, så fer oman av vatn og kasta en onkul ut. Og tekta han fyrsta fiskin som akjemur, Og tæg du lete munnen sundur á honum, skal du finna ein statur. Ein statur okkurst tver og en halv krona. Tæk hann og gjev dæmon hann fyrir me og te.
0: Vi tar du herra Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matthæus.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Den næste halva tøyman færer vi til at sende en sending av sponskån vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan timen sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og æren Jesus fører til himmels, så sier han ved læresvennen til seg at han skulle ikke fære nækre ære stedene, men være her av stedene som han har bidder. Det vil si, heser Edlevo som var funnet trofaster, at han og at disse togene at han var livet sammen ved Jesus, ja. Tar var sammen, tar tante og Jesus, tar var sammen ved noen, og med damas vel å lese at han kattler han for morsdag. Til sier man nekka at han betyr nek fyrdag, og tar lære nek av han øysnia. Annars året og navnet apostol, til som stender om læresvånene selv, at han kom ut i apostlesøvnet ut etter, så leser vi om apostler. Og hvert merke så en apostel, jo, til merke, at han som er kallet av apostelen er et sendebå, etter øyn som er sendt ut. Og til å passe så vel av hese etterbå, til å tilgjøre han oppgaven Jesus gjevet av ham, Jesus sendte der ut da. Hese etterbå, men til å fylte oss til Jesus i Øyren Golgata, så var det til å kalle det for læresvøyner. Men Øyren Jesus var til himmel, så sier han vittår. Han sier, færre ut, de skulle kun gjøre evangeliet som mest ikke gav togjente. Færre ut, og de skulle kun gjøre ødlån evangeliet. Hese gav togjente, som vi tar å lese om her, og ta gav evangeliet, hvert, til færre med hoksesen som heter, hvert for Jesus er gjerne at han nå får opp til himmels. Hvert for han er hvert fortelle det om Jesus da jeg vil lese i Johannes 14. Her stender at da jeg vil lese det skje i første versene, så stender at Jesus fører bostere, og til Kristi himmelfrede. Til Kristi himmelfrede, ta og Jesus fører opp til himmels. Jesus sier at han fører bostere, og han fører gjerne og en sted til røyer. Og tøy han, som han sier, jeg skal gjøre tikkun av sted til røyer. Og til han er livet, så skal Jesus komme atter og teke okken til han, så løs at øsne vidt skulle være og bygge til hånden her som han er. Og Jesus stedet som Jesus har gjort til røyer. Hebreerne 11, fra vers 8, stender at trygg er full vissa, om det som vågna verer, og til sannføring om det som ikke sast. Det vil si at før jeg får dette her, som Jesus tåser om, men da stegen han fer å gjøre åkken til røyer, så må vi tryggva til trygg som er til og i ødlån hæsen. Og vi leser om dette til vi trygg at vi kunne skilje at heimeren vær skapter av gode. Og vi leser sånne omhetter at trygg skal til. Og tar vi så blea fram i gamla testamentet og begynner holdt fram i kjøkkenen, så er det nekre personer som virkelig tror hæsson at øynde så skulle de komme og flyte inn og hente bostegen som Jesus tåser om. Vi leser om Abel, vi leser om Enoch og Noah, Abraham og Sara, ja, til en rygva av navnene som er kontinenter, til ødelhets og døye åttan at jeg var fintet til jeg som var lovet dem. Men de tro, og de ivav oss ikke i, at øyne så skulle de komme at sutja frelseren i himmelen. Ødel hese som levde og holdt her fremme i gamle testamenten, de levde og i to landet de var i, de levde som utlendinger, og vi kunne godt si at det var fremmede hjørne, og i og med at de boja etter det som fredra landene som var lovet. God har jeg lovet dem og et land, og hvis det bare var landet av hjørne, så hadde det vært så øyne, til så kunne det bare fære og tidlig landet, ja. Men ta Jesus tåser om et fedraland, jødisk fedraland og himmelsk fedraland, så det det himmelske og ikke det jødiske som bare teglet oss til, og det som vidgler oss til. Og det stender om hese, da vi leser om hese, troer hese, når vi kaller det i hebreerne 11, så stender, og tog skammest god ikke, vi er kattles god torre. Og han skammast helter ikke vi av å kattle vår god okkara. God til vi gjørs tøymon i gamle testamentet og stedle røyer, og han røysene gjørs okkon som kommer inn at han har nødde testamentet og en sted til røyer. Det vil si en nødde byrjan og holdt fram til i det. Tøy kunne vi gledast sammen og tid og alt vid som har sett dere og allet av Jesus at øynde så skulle vi trygg hava åkna som vi trygg hava åkna åkken hettar hentan bostegen som Jesus gjør til røyar. Vi skulle få han og ta øyna seg som gjør at vi kunne få han til etter av et åkne åkken han og gjøk noen trygg. Og øynde, så var det spennende jeg sørte hvordan bostaden ser ut som Jesus har gjort. Øynde, så skulle vi komme til himmelen, vi skulle sørte, og vi skulle få lov å flyte inn i hettar som Jesus har gjort til åkken. Det akkurat som tar i hokse om hettar og mån og hjärsta, tar vi skulle uppleva hettar, så tar inte även mig själv. Jag fyrer stödla där. Jag vill bara sådja en grönan gräsvödla och här stanta öll de människor som har finnit frälsarna in och hjärsta. Det verur en hemmaskor skäre av människan. Og det er utheligende. Og imyndet er så at ødel hese og i takksomme til Herren Jesus vil bodja okkara knø, vil ledja okkara nere knø og i eimjøkt og takksomme om å si Jesus, takk Jesus, at du vart viljor til hettar. Og takk for det, at du ångan skal glömma etter ta i to kjemer at teka okon heim, ta skulle ödel vera vi som hava sett sutt allit av han. Og vi skulle takka honom fyre at han har sett okon fri og han skal loja okon heim inn i hentan bostegen. Så inntil hetta hentor så boja vi ödel saman og tid og öll annor. Vi boja saman etter tøy som vit vi trygg hava møtidje, og som vit vi trygg gledas om at øynde så skolle vi suttje hettar. Og ta stentor at han skal komme atter av sama hot som han får. Og ta jeg så tanke vi meg selv er det. Ta jeg så mennere og kvitt om klæven, sier vi lærer svønene. At hvor stand at du hittet opp mot himmelen. Hesen Jesus, ikke noen annen, men hesen Jesus. Han skal komme atter og se meg hatt som ditt søvn færre. Og så husker jeg. At ut i løt og testenter, og så lettest Jesus opp for i egen torre, og så kom et skudd og tok han ur egen torre. Hvis vi så hadde finnet lov at hoppe opp og se at omskudget, Ta trygg vi av vi da se fægeren standa her og klemma sonen tjassar og sia velkommen heim, sonur moin. Du hever gjørst alt som skulde til. Det ikke etter som skal til for at menneska skal bliva frelst. Kom, sonur moin, kom og sete under liene av mer. Og så bæra tanke, ja, og her sitter han, inntil fægeren sier, så løy sonen min, nå kanst du færa og teka brorena heim, og te er og te som heva finnje Jesus inn og hjärsta. Inntil ta, ja, leta hon glea saman, omhetta hessa vånena vi teva, og som vi ta finnje, vi tryggva te som Herre Jesus gjørte for okkona Golgata. Du ta øynaste vevor. Høyla i god og himmelske fære, takk og prøyste for deg inn i det. Takk for den nødja det. Takk for den nødja nøyene. Og så takk det for seg løftene som vi tar lyse om i det. Hettar at fra først og søye i Mosebøk eller i Bibelene, så leser vi om deg som vi trygg søver fram til at han det ta ut av skuld og søtja fræsaren, sån gods. Og dette det som vi du det øysene gledes om, at øyn det, så skulle vi søtja Jesus komme atter, og han skal teka søyn i høym, og ta skulle vi flyta inn i sær evig og bosteiner, som Jesus er gjørst og røyer, til kvønt han som tror. Herre, vi takka der, vi prøysa der. Så lägger vi det all in för ditt hjärta, Herre. Vet du nema dig som är av sorg och dig som är om dig, Herre. Vet jag dig som är sjuk. Herre, vi lägger dig all in till ditt hjärta. Halt om dig, Herre, och sätt ögla vakt om dig. Så lägger jag all som lörsta in för dig. Be om ögla vakt om dig och att du ska bevära dig, Herre. Så takk deg for alt igjen av det. Jeg prøver å takk deg, Herre. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid føstenstole fra djevaren og vi gav hon. Inskje du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gav og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk for stolen.

0: Putsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lortar etter Tjej, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
1: Vi tar en av Svenning av Lofte, leser dagsens ord. Svenning har vi selv skrivet.

Hverjon høyrer til til? Jeg spurte ikke hvert høyrer til til. Hetta en himmel hvor jeg måneder. Men kan ta og jeg kommer til vi folk om andelige spurninger, så vanligaste svære høyrer til kyrkjena, høyrer til brødre samkomna, eller anker samkom. Som om at det høyrer til kyrkjena, brødre samkomna, eller samkommer, trygt, fyr en avion borgare rett i himmel, men så ikke. Hva sier skriften? Tan og ikke hever anda Kristusar høyrer ikke honom til. Spurningen ikke kvæt til høyre til, men kvørjon til høyre til. Billy Graham sier i bøkene Peace with God, eller Fri vi god, lykka så lyte som to vera en bilur, vi har sett at det inne i bilhus. Lykka så lyte vera to en endurfødde kristin, vi har sett at det inne i en kyrkju, eller en samkommersal. At vera en endurfødde kristin negmøyra en kyrkju og samkommersbygningar. At vera en endurfødde kristin sambar skriftårenon som sipa til Johanne, anki minni enn at hava anda Guds og hjartasøynum, og það kan einans fáast við evra föddir á nudjum við tryggva Jesus Kristus som frelsara søyn. Hverjun høyrir tú til? Setur tú tutt alit á at tú høyrir til eina kyrkjum eller eina samkomum, så tú som eit balsamera lúk og í angan anda hefur. Bíblian sigur, til andin som gir lífand. Hefur andin gjørst te lífandi? Vi endan að laufi søynum kundi ein hinn stærsti gudsmævri nekrandu bera fram hetta lovsangsjó. Ég veit hvönn ég tryggvi á. Ægir tú hendan vitnesbúrun.